Gaig mé rá tá mé ar bhís muan nniu mars bralum Dave Loft ar Instagram ceap an ghúil sé go hiantaach agus tá sé anmha ar fad leis an ceolaige. So bhí sé anseo sa spin agus rinne sé an air an hólaí bio se é

0: agus an tún a bhíanna go bora gort an tachtain sicáte Becky Hill mór gheist is ná chéibh agan an tachtain seo well thairlam láthrach agus ciamuid I gcean trucha tún ag tosaní an is ag bonar gort ag bhird trucha le Joel Curry agus Whisper
1: Hit 13 a Héireann

seanvag me ceannach siúd ag an tapspat agus beg le cloisteáil go luua. Tá nóméid lena muid ráigeríéis leis an túnatá gona go bhfuair fé seach. DJ Goja, mí si go.

Ó anvil de swell ag ibhar a cahar agus na séagsúil go mór le iad san éis go beor an státe ag Electric Picnic im Líona. Leanúid de roiigeríist agus amór eile ná áirigló an topspot a bhaint amach ach atá ós ar gcóir an éise go bhfuir trí. Dú gael le Moving to the Sun.

0: Tá mé ddíoch take ag an tappad a chuirte agus tá sin am dom an tún is mátír a roiintdíobse. Sular gasasta mé amach an túúntá goin ag a rahéin éist mu tíir go hána tappa lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na dehéad is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna

0: agus fága mé leh chuirde leis an sinas mó a tíar an taanseo. Sasrá gur piasa ceol áling ar nach ché. I gibhar hain, Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.
3: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

0: agus an tuna bhíana gabór a gort an tachtain sicáte Becky Hill mór gist is ná Cef again an tachtain seo well thárlam láthrach agus ciamuid again truca tún ag dos ní anis ag a bonar gort a gifur truca le Joel Curry agus Whisper
1: Hit 13 a hÉireann

0: seansvag me ceannach siúd ag an tapspat agus beg le cloisteáil go luua. Tá nóméid lenamid a roiige rís leis an túnatá gona go bhfuair fé seach. DJ Goja, mí si go.
1: Hey.